ngaji akashwani le region chik tang in singa to chu chu er gudang pet song stok ka sa da chu chu chu chu pa film lu rik san chesla polin dre ye digre minang sang mesang sung la kismat film lu asha bosle tang shamshad begam niskane sanazat lur somkan sh bihari yang lu yang strikan op nayer